mu wax ni nit di waxe ci li wax ko neko la wa haqq shaybati ma akaltu lak waladan wa inna luhumakum wa dima'akum ma'shara al-anbiya la hurmatun alayna wa inni la mazlumun maktubun alayhi wa inni la bikkum qareebun min bilad misr mu neko ci li neko yow yaqub dinna ko ci sa ak bi jaw dinna ko ci sa ak bi jaw ne la lekkuma sa doom te itam rabbeku ci man lekkul sa doom mune itam xana xamuloo ne seen yàqu ak seen de yéen yonent yi ak lu toq ci yéen dañu ko or naan duñ rabbi ba duñu ko laal duñ ko jalkati man lay yëgal ne dañ maa duural sosal ma tuumaal ma waaye lekkuma sa doom man nit ci dugu